0: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. I'll do it like this.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Čia mėnesio radaro grupė Energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Čia mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: you were lasered into life in a beautifully precise manner. You clocked that which you'd never see, the minutia of the world's beauty. You noticed how the guy across from you on the train put way too much aquaphor on his lips. When you were at your most stable, you quickly exploded. When you're infected with its dust, you hear that which no one else hears. Peeking on stardust, we chase silence out of our world till Gabriel blew his horn. You resign yourself to delinquency, quirkifying your life. Like a vegetarian with a carnivore spirit,
1: you stabbed at the fauna of the world.
0: You stabbed at the fauna of the world, hunted it, surveying life's riches.
2: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Sveiki, Start FM bičiuliai. Nuo 16 valandos eteryje tradiciškai laida Palenice. Pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono Aleksas Uleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Skambėjo grupės Hate Speech, kūrinys Unity. O su manimi kartu studijoje šiandien Valentin Odnoviun, vizualiojo meno kūrėjas, menotyrininkas ir Lietuvos ukrainietis. Ir po dar vieno kūrinio mes pratęsime mūsų pokalbį.

0: tai.
1: Užterikonų daina, kurią parašė Ukrainos karys Mihailo Stasula, slapyvardžių Skorpionas ir grupė Musli UA. Ir Ukrainoje, Donbaso regione, kur vyksta mūšiai, yra daug terikonų, tokių didelių kalvų, susidariusių iš uolienų žemės ir kitų medžiagų iškastų akmens anglies kasybos procese. Taigi, mylėjai, jūs klausote Palenice ir noriu pristatyti žmogų, kuris šiandien yra mano laidos svečias, Valentino Dnoviun, vizualių meno kūrėjas, menotyrininkas. Sveikas, Valentinai.
2: Labas.
1: Ačiū, kad atvykai į svečius. Ir aš norėčiau gal pradėti nuo to, kad pažįstu tave jau ne vienerius metus. Čia Lietuvoje mes susipažinome, bet niekada mums neteko kalbėti apie tai, kaip tavo gyvenimas vyko iki šio momento, kai atsiradai Lietuvoje, atvykai, pradėjai čia gyventi, bent jau iš kokio krašto esi ir kaip vyko viskas iki Lietuvos tau Ukrainoje.
2: Čia tas mano gyvenimo dalis, apie kurį niekada nenorėjau kalbėti, bet
1: nenorėjai.
2: Tu pagalvoji okay. Uždavinėti.
1: Pasakyk kiek gali ir kiek nori, ta prasme, bent jau su kokiu kultūriškai regionu esi susijęs ir kaip galbūt padarė įtaką tolimesniam tavo keliui kažkokiam, nežinau.
2: Aš esu iš Charkivo, iš Saltivkos. Labai įdomus miestas tas Charkivas, nes ten yra, man atrodo, toks gal savotiškas kažkoks mentalitetas, kuris man nelabai patikdavo. Ir iš tikrųjų,
1: man čia dažnai, būna dažnai su tiem žmonėm, kurie gyvena viename mieste ir kažkaip ne visada susitapatina. Aš irgi galiu pritarti tam.
2: Nu va, ir kai atvažiavau į Lietuvą, man atrodo, kad čia man daugiau patinka. Bet įdomu, kad gal Charkive aš buvau ne toks aktyvus kaip Lietuvoj. Ir sakyčiau, gal šaltesnis toks žmogus. Ne? O visi ukrainiečiai ten tokie ir charkiviečiai karščiuoja savo.
1: Taip, tokiam. Taip, lietuviai tai dažnai pabrėžia.
2: O kai atvažiavau čia, tai aš tai jam per karštus. Tai ir ten, ne ten, ne taip, ir čia kitaip.
1: Nu, tai taip gaunasi, kad tu toks netipiškas ukrainietis. Turbūt buvai Ukrainoje, o Lietuvoje, nežinau, kaip čia pasakyti, koks tu pasidarei. Man atrodo, irgi ne visai tipiškas. Mes, kai su tavim susitinku, aš pastebėjau, kad kalbam tyliai, tai ukrainiečiam tikrai nebūdinga. Gal Lietuvos ukrainiečiam tai būdingiau kažkaip tas dalykas. Gerai, sakykime, Charkivas yra toks didmestis, kuris tikrai įtakoja, ypač galbūt paskutiniu metu vėl įtakoja Ukrainos kultūrinį gyvenimą. Tai buvo Charkivo istorijoje tokie tarpai, kai ten atsirasdavo vėl kažkokia jėga ir kultūrinė, ir ta energija. Ar dabar stebitas tą miestą, galbūt jis tau iš čia patinka vis labiau nei ten, kai tu gyvenai? Kaip čia galima pasakyti?
2: Nu, ten įdomi kultūra irgi, jeigu žiūrėti, sakysimo, fotografiją.
1: Taip.
2: Daug žmonių žino, dažniausiai per Borisą Michailovą tą fotografijos grupę Vrėmė, bet iš tikrųjų, man atrodo, nelabai žmonės žinotume apie tą grupę, jeigu ne Michailovas, nes jis toks unikumas. Bet ten buvo ir kitų fotografų labai įdomių, ir jie vat kažkaip žiūrėjo arba galvojo su kita estetika, ne? Darė kitą estetiką, ne tokią fotografiją kaip Lietuvoje, Latvijoje, ar Baltarusijoje, ar dar kažkur. Tai gal antiestetika, sakysim, kažkokia. Ir kiti principai, jeigu nėra materialo kažkokio kokybiško, ten popieriaus ar chemijos, tai vat, kaip Michailovas darė, tada savo darbose naudoja tą principą. Kad, nu gerai, tada darysiu su blogiausia chemija ir ryškinsiu taip, kad būtų atrodo, kad viskas ten yra blogai. Nu, vat ir Charkivas man irgi vat toks kažkoks, kad kaip Eugenijus Pavlovas, irgi labai labai geras fotografas iš Charkivo, pasakė, kad gal ten vanduo truputėlį kitokia, vat, tokia stipresnė, va. Man asmeniškai Charkivas, gal čia ir tiesa iš kažkokios pusės, kad nieko blogo nenoriu pasakyti, bet man visada buvo tokia asociacija, kaip toks pilkas kvadratas. Bet jeigu iš tikrųjų pažiūrėt, visi tie migamai rajonai arba pas Gazpromas, nu, jis taip atrodo paprastai toks pilkas kvadratas.
1: Taip, čia tas garsusis architektūros paminklas, ar ne?
2: Taip, bet gal dėl to padeda žmonėm kažkaip gal matyt ir žiūrėt, ieškot tą įvairioje estetiką kažkur, ieškot kitur. Nes vat, kai aš važiuoju į kažkokį Krakovą ar dar kažkur, tai dažniausiai nu ten per gražu ir per saldų, kad nelabai tu, tau nieko kaip netrūksta, sakysim taip. O kai vat aš gyvenau Lodzėje, Lenkijoje, nu aišku, ten kreatyvas prasidėjo labai didelis, nes miestas toks, nu, negeriausias gal. Nu,
1: tai, tai galbūt ir Charkivas Ukrainos kultūros kontekste, na, aš galvoju ir apie dailės, ar ne, kažkokias žinomas figūras ir muzikoje, ir daug kilo, sakykime, iš to miesto ir dabartinių žinomų ir roko atlikėjų, tokių, kurie pionieriškai vystė muziką Ukrainos, ten kokią Anna, pavyzdžiui, metalo grupė, arba apie Sergijų Žadaną galim kalbėti, ar ne. Tai ir fotografijoje, kaip paminėjai, tai ta Michailovo grupė turbūt viena tokia iš Ukrainos žymiausia, ar ne, pasaulyje. Tai galima sakyti, kad tai kyla iš to pasipriešinimo ten, kur esi, ar ne, ir tu nori tą paralelį išvest, kad tokioje vietoje galbūt negali ramus būti ir džiaugtis tik gyvenimu.
2: Nu, taip, reikia kažkaip būt kaip paspalvinta, ne, su savo kūryba tą miestą. Nu, bet iš tikrųjų geras, fainas miestas, bet paprastai gal ne mano. Kažkaip taip pavyko, nes mano šeima iš tikrųjų ne iš Charkivo. Mano tėvo šeima atvažiavo iš Vokietijos, jie gyvena Borispolyje, čia netoli Kijevo, kur oro uostas yra taip, žinomas labai. Ir kažkodėl, nežinau kodėl, jie sugalvojo, kad reikia varyti Charkivą. Visa mano šeima kalbėjo ukrainietiškai, atvažiavo į Charkivą, vokiškai ir ukrainietiškai, dvi kalbos. Ir mano tėvą numušė vaikai laukė, dėl to, kad jie nesuprato ukrainiečių kalbą, nes jie visi buvo rusakalbiai.
1: Tai gal, čia prieš kiek metų tas buvo, dabar tai neįmanoma turbūt, bet...
2: Nu, aš pats visada norėjau pereiti ukrainiečių kalbą Charkive, bet irgi ir nepalaiko nei draugai, niekas, tai kažkaip vat jaučiau save gal ne savo vietoj, bet iš tikrųjų gal ta vieta man labai įtakavo, nes sakysim, jeigu žiūrėt, kokius aš projektus darau, apie traumus, prisivinius režimus, kažkokius tokius dalykus. Na, kai man buvo 13 metų, aš buvau diagnostuotas su vėžiu, ir iki, nu,

0: paprastai galvoje tai vat sujungia kartu.
1: Taip. Taip, supratau, tai labai ačiū. Aš apie tavo kūrybą pakalbėsime truputį vėliau dar, kad dabar gal kažkaip aiškiau vis tiek gali sudaryti tokį bendresnį paveikslą, kaip galbūt, kaip tu sakai, miestas nekaltas, bet tam tikri įvykiai gyvenime inspiruoja, ar ne, mūsų kelius tolimesnius. Tai dabar trumpam grįžkim prie muzikos ir tada jau pradėsim kalbėti plačiau apie tavo kūrybą. Aš kaip paprašiau pagalvoti apie ukrainiečių kūrinį laidą, aš visų svečių prašau kažkokį kūrinį vieną atnešti, kurį mes čia kartu klausom. Tai pasirinkai kolektyvą Ulena Del Rey, tokį ukrainiečių pankrokas turbūt, ar ne, pankroko grupė. Taip. Kūrinį Pakviesk mane į savo sapnus, Zaprasi mane usnai. Tai šita grupė buvo įkurta 2021 metais Lvyve, jos lyderis yra Mykola Leskiv, ir galbūt šiek tiek paaiškinsi motyvą pasirinkimo šito, kažkokia gal istorija su šita daina yra, ar kodėl pasiūlyti, labai įdomu visada.
0: Nu, iš tikrųjų čia yra kaveris, čia Nazarijo Jeremčiuko daina, Zaprasi mane usnai svoji, labai labai sena jau.
1: Iš estrados klasikos Ukrainos.
0: Taip, taip, Ivasiuk parašė muziką ir man atrodo, Nazarijo brolius gal parašė tekstą, aš tikrai neatsimu.
1: Tikriausiai jau dabar.
0: Va, ir kodėl pasijūlau tą, nes... Vat visada pas mane buvo tokie dalykai, kad man ir kažkokie klasikiniai dalykai patinka, bet vat po vėžių, kai man buvo jau 17-18, tai labai patiko alternatyvų muzika ir kažkokie tie kaveriai, ir buvo toks įdomus momentas, grupė Limp Bizkit padarė koverio į Džordžo Maiklo dainą Faith.
1: Taip.
0: O kai aš buvau vaikas, man kažkodėl labai patiko ta daina. Ir visada televizoriai, kai aš mačiau, kai jis dainuoja ir šoka, George Michael, tai aš visada šokiau. Bet labai labai mažas buvau. Ir po to, kai aš pradėjau klausyti tą alternatyvą visokią, ten Korn, Deftones, buvo įdomu, kad man patiko ta pati daina, bet vat kaip Haveris. Ir tai gal truputėlį rodo ir kaip aš paprastai ir gyvenime esu ir kaip aš ir kūriu, tai kaip prie klasikos nemažai, bet iš tikrųjų aš perdarinėjau irgi, kad gal tą patį kūrinį parodyt arba papasakot apie jį truputėlį kitokią, šio laikiskesnė kalba, ane?
1: Taip.
0: Ir tada pajaus jo iš naujo ir gal kitaip, kitoj formai.
1: Tarsi renovuoji ne tik klausai renovuotos dainos, bet renovuoji savo kažkokį prisiminimą, ar ne, turbūt susijusiu su to dainu. Labai, labai graži motyvacija iš tikrųjų. Taigi, mėlyjei bičiuliai, paklausom Valentino pasiūlymo šiai dienai. Tai bus kūrinys Ulena Del Rey ir Zaprasi mane usnai, čia coveris Nazarijaus Jeremčiuko dainos. Ir po to mes sugrįšime į mūsų studiją.

0: Aišku, Lana Del Rey ir kūrinys Zaprasai mane usnai, pakviesk mane į sapnus, skambėjo laidoje Palenaitė, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, prie mikrofono Aleksas Aleksa ir mano svečias šiandien studijoje Valentino Dnovijun, fotomenininkas, vizualio meno kūrėjas, menotyrininkas ir Valentinai, aš... Norėčiau čia apie tavo kūrybą kažkaip dabar, net nežinau nuo ko pradėti, aš galbūt pasakysiu, mano pirmas toks susidūrimas buvo, tai su tavo kūryba, tai būtent tas projektas stebėjimas, tai kurį tu darėjai Vilniui, Lukiškių kalėjime, tikrai labai paveikus projektas, kuris sudomino iš karto, va, tai iš tų projektų, kur jis nėra lengvas, nes labai daug galima interpretacijų daryti, bet jis sudomina iš karto, tai ne tai, kad tu turi ten gilintis, aiškintis, va, kažkaip, ir aš suprantu, kad tavo ta tema, tai stebėjimas tų kalėjimo akučių, ar ne, kur už to stiklo gabalo yra kalinys ir yra tas prižiūrėtojas. Jis yra vienas tik iš fragmentų apskritai tavo tokios temos kūrybos, nes paskutinis imprint, ar ne, vienas naujausių projektų imprint, tai irgi susijęs su kalėjimu. Tai yra jau ne akutės, tai, nu, aš kaip suprantu, ten vaizduojama ten buvusių žmonių gulinčių, ar ne? Ant gultų. Prieš tai mes kalbėjome apie tas kažkokias, kaip žmogų veikia. Tai kaip tu galėtum apskritai apibūdinti savo kažkokią, kas tave domina? Tai, nu, kalbėkime apie fotografiją dabar ir vizualų meną. Kokios temos yra tavo, vat, kaip tu jauti iš vidaus? Ar būtent stebėjimas ko, kažkokios kančios ar žmogaus vienatvės, kaip ką tu galėtum pasakyti?
1: Nu, čia priklauso su kokia, nu, tai ką aš galėčiau čia ateiti, ir, žinai, kiekvieną kartą galima irgi pačiam interpretuoti.
0: Nu, kaip, vat, pavyzdžiui, čia ir dabar, sakykim, klausom įvairios muzikos.
1: Iš tikrųjų, tas temos... Kaip prasidėjo? Prasidėjo labai seniai, iš tikrųjų, gal 2008 ar 2009 metais, ir aš pirmą kartą gyvenime turėjau kelionę į Belgiją, čia pirmą kartą, kai aš išvažiavau iš Ukrainos į Europos Sąjungą, ten, man atrodo, 5 ar 7 dienom, labai trumpai. Ir bet ten gražu, nu, at, kaip aš apie Krokuvą minėjau, ten paprastai, vat, gražu, visur gražu. Toks Barbie šalis, jeigu galima pasakyti, vat, kaip jis atrodo ten šitie namukai. Bet kažką pasikeitė mano galvoje, nes kai aš grįžau, aš nevažiavau į Charkivą, aš likau dar savaitę į Kyivę ir pradėjau fotografuoti labai formaliai kažkokius tokius abstraktinius dalykus. Ten, nu, galim pavadinti ir banalumą, žinai, vat, kažkas nutraukė afišą ir ten truputėlė to popierio liko kur buvo klyjai, su klyjais priklyjota, arba ten benzinas ant asfalto, ir pamačiau, kad tai kūrė nu, kaip galima interpretuoti kažkaip kitaip.
0: Tai, kas jau įvyko, mes matom tai...
1: Aš tada dar nesupratau, kad tai yra tiek pėtsakai kažkokie.
0: Tave patraukė grinai vizualinis.
1: Taip, ane, vizualiai man labai patiko. Ir gal truputėlį įtakavo dar, nes aš atsimenu, kai dar buvau ligoniniai, kažkas iš gydytojų kažkada minėjo, man atrodo, arba aš kažką sumačiau galvoje, tikrai negaliu pasakyti, bet buvo skaidrės su tų skirtingų vėžių, kaip jis atrodo. Mm. Bet atrodo fainai. Jis labai įdomi forma, kažkokias linijos, labai abstrakčios.
0: Meniškai
1: negaliu pasakyti, kad, nu, kas tai yra. Va, arba čia mano profesorius jau Vilniuje, Alvydas Lukys, pasakė, bet buvo kažkaip susijęs su ta ligoninė. Va, ir aš supratau, gal man kažkaip, gal po tos traumas kažkokios, vat, prasidėjo, vat, patikt tokia abstrakcija. Bet po laiko aš, vat, atvažiavau į Lietuvą pirmą kartą Ir 2013 metais, čia aš apie projektą kalbu, net reikia, žinai, truputėlį va, taip, taip. Paimt tokią...
0: Kitaip sunku pasakyti.
1: Ilgesnė chronologija. Susitikau su Nidoj, ten yra Nidos fotografijos simpoziumas, uh-huh. ar seminarai dabar vadinasi, man atrodo, ar atvirkščiai. Ir ten susipažinau su Alvydu Lukiu, profesoriu iš Vilniaus dailės akademijos, ir mes čia sėdėm kiek apie 20 metrų nuo Titaniko akademijos bloko, kur aš studijavau. Ir aš parodžiau porą tų savo darbų, ir papildomai aš pofotografavau Vilniuje prie vieno baro sieną, ant kurios buvo kraujas, alus, dar kažkokie pėdsakai. Bet tai, kaip aš pofotografavau, buvo atrodo truputį, kaip Jacksono Pollocko piešiniai. Mhm. Ir kai mano profesorius pamatė, jis pasakė, nu va čia vat galima kalbėti apie kriminalistiką. Va taip ir atsirado pirmas momentas apie tą stebėjimą. Nes kai aš pabaigiau Vilniaus dailės akademijos fotografijos ir media magistrą 16 metais, aš pradėjau galvot, vat ką man daryt toliau, vat aš jau suprantu truputėlį kriminalistiką, nes aš dirbau su kriminalistais Lodzėje, Lenkijoje, pagal Erasmus programą, kai išvažiavau ten pusmečiui, gyvenau tokiam irgi labai įdomiam rajone Stare Bauty.
0: Čia tas, kur daugiabučių, ar ne, daug, tu sakė?
1: Na, jis toks... kaip ir kriminalinis, bet tų pačių metų aš nesuprantu, kodėl bendrabutis akademijos buvo ten. Bet man buvo viskas gerai. Ir labai daug kalbėjau su kriminalistais, su policija. Tai man irgi padėjo toliau vystyti savo idėją. Ir iš tikrųjų, prieš tai, kai atsirado stebėjimas, aš iš pradžios fotografuojau užtinkuotos kulkus skylės
0: Varšuvoje. Taip, aš atsimenu, Varšuvoje ir Vilniuje, man atrodo.
1: Vilniuje yra irgi. Yra,
0: čia spaudos rūmai turbūt, ar ne?
1: Yra ir...
0: Prie televizijos LRT, žinot, tas...
1: Ten
0: tas.
1: Yra ir aš radau ir vienoj truputį, porą tokių momentų. Po to buvo Poznanės sukilimas 56 metais, atrodo, ten irgi yra tokių momentų. Bet
0: tai yra automatinių kulkų padarytos skylės ant pastatų, paaiškinkim, kad kur vyko, sakykim, kažkokie įvykiai, ar tai karo momentas, ar kažkokio sukilimo, ar kaip Vilniaus, pavyzdžiui, sausio 13-ąją, ne? Taip tesk.
1: Taip, ir dažniausiai tai buvo bažnyčios, nes nacijai buvo katalikai, ir bandė nebombarduot bažnyčias, bet maždaug išbombardavo visą miestą. Tai dažniausiai aš fotografavau vat ant bažnyčios tus dalykus. Ir tada aš jau baigiau savo studijas ir iš pradžios aš užėjau į buvusio KGB ir Gestapo kalėjimą prie Lukiškio aikštelės ten. Ir aš nežinojau, ką man nufotografuot. Vat aš irgi ieškojau kažkokį va tokį abstraktį dalyką, bet tų pačių metų man buvo labai svarbu, vat kodėl akutė, kad būtų kažkoks vat tas, kaip aš kalbėjau apie tą asfaltą ar kažkokius pėdsakus, kad jis būtų originalus. Nes dažniausiai kiekvienoj kalėjime, kiekvienose kalėjimuose ten jau durys perdažytos, sienos perdažytos,
0: standartiški remonto.
1: Jeigu tai muziejus kaip Vilniuje, tai dažniausiai pusė tų eksponatų atvežta iš kitų kalėjimų ir padaryta kaip buvo atrodo. Mhm. Bet nėra taip, kaip čia kaip, irgi kaip simuliacija, ne, tokia matrica, kurioje tu galvoji, va, kai čia buvo. Bet čia tik padaryt tau tą įspūdį. Iš tikrųjų, čia sukurta tokia irgi abstrakcija, sakysim.
0: O akutė tau pasirodė labai unikalus toks.
1: O akutė, pusė tų akučių pačiam kalėjime, jos irgi ten jau arba nuvalytos, ar ten įdėtos kažkoks menas neaiškus, bet aš išėjau į pasivaikščiojimo kiemelius. Mhm. Ir ten buvo tas 5 ar 6 tie kiemeliai, 5 man atrodo, ir tas nufotkinau 5 akutės. Nes ten jie liko originaliai, nes kieme niekas ten nevalydavo, nieko nežiūrėdavo ir paliko kaip yra. Ir kai aš atidarinėjau jos, nes jie visą laiką uždarytos, aš radau daug labai įbrėžimų, skirtingų įbrėžimų. Ir aš supratau, kad tai gali būti va tas originalas, tas, ta autentika, kuris yra tas tikra to laiko pėdsakas, kurį aš sujungiau su tokia kaip nelia koreliacija, ne, tarp vaizdo ir kas tame vaizde galima pamatyti, kur iš tikrųjų ten kaip ir nėra, bet iš tikrųjų kaip ir yra, nes jis tada kaip tas kaip įrodymas, ne, gali būti interpretuotas, nes man fotografija nėra reprezentacija, bet mes naudojam kaip reprezentaciją ir naudosim, bet man daugiau kaip laukas atviras interpretacijai. Mhm. Ir vat padariau tos 5 nuotraukas ir kartu su tiem sienom iš Lenkijos aš laimėjau 16 metais fotografijos debiutą nuo Lietuvos fotosąjungos.
0: Taip, taip.
1: Va, ir iš tikrųjų prasidėjo ne sustibėjimu, bet jis visiems taip patiko, kad aš pagalvojau, kad tylėsiu apie tos sienas ir varysiu toliau su akutėm ir tada aš važiavau fotografuot Estijoj, Latvijoj, Lietuvoj, Ukrainoj, Lenkijoj ir štazi kalėjimus Vokietijoj. Mhm.
0: Taigi, mėly bičiuliai klausytojai, tikrai labai rekomenduoju pasižiūrėti Valentino puslapį odnovium.com. kiek atsimenu, ar ne?
1: Taip.
0: Ir ten yra iš tikrųjų ir tas puikus projektas, labai įsimenantis projektas stebėjimas ir kiti Valentino projektai. O dabar, Valentinai, noriu visiškai čia apversti mūsų pokalbį, truputį turiu žaidimą muzikinį.
1: Okay.
0: Visiškai pakeisti tą nuotaiką. Ir žaidimas yra toksai random žaidimas, labai paprastas, iš 2 dainų tu išsirenki vieną, mes ją paklausom. Okay. Tai yra visiškai tokie jauni, dar mažai žinomi net pačioje Ukrainoje muzikantai. Tai aš skaitysiu tik tai pavadinimą grupės ir dainos be vertimo. Tai pirmas variantas būtų Skrytinį, Zasmučinį į Čiutlaivį, daina vadinasi. Kitas variantas – Vesna Vosinai, čia pavadinimas muzikanto, daina vadinasi Alko Sotl.
1: Nežinau, nei
0: tai ta, Skrytinį arba Vesna Vosinai.
1: Gal pirmą.
0: Skrytinį. Ok, tada šiek tiek pasakysiu, kad Skrytinį tai muzikinis ir poetinis projektas iš Kyjivo, sukurtas tokio žanrų sankirtoje post-industrial, synth-punk ir skaitmininis hardcore'as. Wow. Taip įvardėjo Ukrainos muzikos kritikai. Ir grupėje yra 3 dalyviai, tai Oleksandr Kravčenko, Artur Signajevskij i Olena Litovčenko. Ir grupė turi net savo manifestą, tai ten daug labai dalių, aš tik vieną pacituosiu. Kalba tai sulaužytas kodas. Mūsų tekstai nėra žinutės, o tik ritualinės nesėkmės, kurios paleidžia procesą iš naujo. Tai manau, kad visai rimti žmonės, kadangi manifestą tikrai ne kiekvienas kolektyvas turbūt muzikinis parašo, taigi paklausom grupės Skrytinį iš Kyjivo į jų dainą Zasmučinį į Čiutlaivį, tai nuliūdę ir jautrus turbūt būtų galima taip išversti.

0: скритень, засмучені і чутливі, ну, люди і рєутрус, скамбіє Лидоя Поляниця, покальбі апі українічу музика і культура, при мікрофону Алекса Солекса, що слідос авторю сервідеєс. Примену, кад су маніми студіює фотоменінкас, менотірінкас Валентин Одновюн. Ir Valentinai, dabar mes kalbėjome apie tavo kūrybą ir kaip padarė tokį man įspūdį tas tavo vienas projekto stebėjimas, bet dar prisiminiau pernai, buvau tavo paskaitoje, buvo Ukrainos namų renginys Tuskulėnų rūmuose ir skaitė įdomią paskaitą apie taip, kaip fotografija buvo ir yra išnaudojama propagandai. Ir mano klausimas būtų iš dviejų dalių. Iš tikrųjų, fotografija visada, ar ne, tam panaudojama, bet jeigu, sakykim, kalbant apie dabartinį karą Ukrainoje, mes matome daug labai fotografijų iš ten. Bet ar yra tokio tikrumo, kaip tu manai, ar iš tikrųjų daug tokio neprofesionalaus požiūrio ir apskritai mes negalim turėti priekaištų kariams, kurie fotografuoja, bet fotografai, fotomenininkai, kurie fotografuoja karą, kaip tu gali įvertinti jų darbą?
1: Tai man atrodo, kad geriau gal ir menininkam fotografuoti tą karą, nes jie iš tikrųjų ne menininkas nebando sakyti, kad viską, ką jis daro, yra objektyvų. Dėl to tai negali būti propaganda, jis rodo savo kažkokį per savo viziją ir žmonės irgi vat, gali, kaip aš prieš tai kalbėjau apie savo meną, interpretuot. O fotografija tokia reportažinė, ne? Žurnalistika tokia, bandu pozicionuot save kaip objektyvi informacija. Bet kaip ir minėjai, ir propaganda, ir visur, nu, daug iš tikrųjų priklauso nuo konteksto. Vat ką tu parašysi prie tos nuotraukos, taip ir bus ta nuotrauka priimta. Tai galima prie tos pačius nuotraukos parašyti arba kažką negatyvaus, arba pozityvaus, arba panaudos vieną šalis ar po to kitas ir bus labai skirtingai priimta.
0: Nu, labai dažnai, vat, nežinau, ar tu paskutinį atvejį žinai šitą, prieš keletą dienų po bombardavimų stiprių Kyjivo mieste buvo fotografija mirusių, žuvusių žmonių griuvėsiuose, ar ne, ir nuogi kūnai, negyvi žmonės, visa šeima. Nufotografuota, parodyta ir vienas iš motyvų fotografo ir jo gynėjų kalba, kad mes turim tą rodyti pasauliui, nes pasaulis jau pradeda negirdėti mus. Mes turim parodyti, kaip iš tikrųjų yra. Kiti kritikai, toj pačioj Ukrainoje buvo labai didelė diskusija, kad visgi tai yra ne visai leistina rodyti tokią realybę. Kaip vertini, pavyzdžiui, tu, ar tu manai, kad čia vėlgi kontekstas svarbus kažkoks?
1: Kur aš galvoju, kad aš negaliu vertinti, nes nesu žurnalistas ir profesionalas šitam srityje, bet kaip aš irgi jau ir paminėjau prieš paskutinę treką, kurią mes girdėjom, kad paminėjau ir pats jau pamiršau, ką norėjau pasakyti. Situacija tokia, kad aš pasakiau, kad mes ir vėl naudojam tą fotografiją reprezentacijai. Nu ir irgi tai reikia rodyti. Skirtingų dalykų reikia rodyti. O tada gal reikia žiūrėti ne kas, nu, ką daro ta fotografija. Gal ne ką parodė, o ką padarė. Yra kažkoks rezonansas. Nu gal ir gerai. Gal reikia diskusijos.
0: Tai tu siūlai tiesiog palaukti, pažiūrėti, parodyti viską ir tada laukti.
1: Visada įdomu, kas bus toliau. Nu gerai, kalbam, nu kalbėkit, nu, reikia galvot.
0: Na, iš tikrųjų logikos aš matau daug, nes galbūt kažkas pamatęs tokius realistiškai siaubingus vaizdus, koks nors politikas priims reikiamą Ukrainoje sprendimą, ar ne, sakys, nu vat, matot, kas darosi.
1: Bet dažniausiai, vat, ką aš skaitau, ką aš žinau ir kodėl aš pradėjau dirbti su tokia, sakysim, abstrakcija, bet iš tikrųjų konkretiai objektai. Mhm. Ten pas mane abstrakcija tik dėl to, kad tai yra nuotrauka, o iš tikrųjų čia visi realiai objektai, konkretiai.
0: ir pas tave yra ir žmonės, tik mes jų nematom, bet jie buvo kažkada ten.
1: Taip, tai šitoj situacijoj, kaip aš žinau, jeigu matyt kažkokius tokius dalykus, tai dažniausiai tai gali būti kažkoks šokas nuo to. Bet ne faktas, kad tu pradėsi toliau galvot.
0: Mhm.
1: Nes tu šokiruotas ir viskas, ir ten gali viską baigti. Bet gal kažkokiam politikam ir kitur rodyt, tai reikia, kad jie žinotum, kad jie negyventum kažkur vat, savo pasaulyje išfantazuotam, kad viskas gerai ir gal ten įtakoja, gal, aš nežinau, aš negaliu sakyti 100%, bet ir rusų propaganda, kad viskas ten ne taip. Tai ta realybė turėtų būti parodyta kaip ir yra, nes tada kaip mes tada kalbam apie kažkokią cenzūrą, kad ukrainiečiai turi cenzūruot, kaip rodyt, ką padarė Rusija Ukrainai. Nu, irgi neaišku.
0: Na, tie kritikai sako, kad taigi visgi privatus žmogus, privataus žmogaus teisės, ar ne, galbūt jo giminės nenori, kad būtų rodyt. Aš nežinau, argumentų irgi gali būti daug.
1: Taip, ar ne? Dėl to aš sakau, aš nesu profesionalas šitam srityje ir bus pačiam įdomu sužinot, ką parodys ta diskusija ir kur privės, bet galiu pasakyti, kad vienai situacijai aš buvau prieš tokių dalykų, kai Bartur Awards, čia fotožurnalistam, parodė vieną fotografo iš Italijos nuotrauką, kuris jis padarė Ukrainoje, kur daug paprastai yra kūnų žmonių po bombardavimo ir jie ant to, galima pasakyti, kaip posterio, ne, pridėjo savo naujam awardui, ten, cash prize, 5000 eurų.
0: Mm-hmm. Nu, tai čia visiškai neskoningas dalykas.
1: Ir aš pradėjau juos bombarduot Instagram'e, Facebook'e, jie iš tikrųjų nereagavo, bet kai prisijungė pats tas fotografas ir jis pasakė, kad taip neturėtų būti, ir labai daug žmonių iš viso pasaulio irgi pradėjo jam rašyt, jie man neatsakė, bet paprastai ištrinė tą postą ir papostino kitą nuotrauką.
0: Nu, čia tokia kvepia komercija, tas daroma pinigai, iš mirties, ar ne?
1: Taip, kad, oi, fotografuokit, kaip žmonės mirė ir gal jūs gausit 5000 eurų. Tai nėra gerai. Cenzūruot irgi kaip ir negalima, nes buvo, kad aš pats pirpostinau labai daug video, kai tik prasidėjo tas full invasion karas.
0: Mhm.
1: Ir man žmonės rašo, kodėl tu rodai, kiek ten daug kraujo, arba ten moteris be kojos, ten dar kažką. Aš pasakiau, tai problema, kad aš tai rodžiau, arba problema, kad Rusija tai daro. Tai būna, kad reikia rodyti.
0: Taip, iš tikrųjų sutinku su tavim ir fotografija jau yra toks dalykas, toks menas, kuris labai dažnai naudojamas propagandai, tą turim pripažinti ir tą turim atpažinti, dažnai tai nebūna lengva. Ir grįžtant prie muzikinės mūsų laidos dalies, aš kaip tik radau tokį kūrinį, kuris susijęs su propaganda, gal žinai tokią eksperimentinę noise muzikos grupę iš Ternopilio ZSUF.
1: Labai pirmą kartą girdžiu.
0: Čia su ZSU, Zbrojinės Silų Ukrainai, tikriausiai nesusiję, nes grupė įkurta dar 2001 metais, pakankamai jau turinti istoriją, tai 25-metis atšventusi tokią elektroninės muzikos grupę. Iš Ternopilio Sergijai Vasilyšin, Andrii Marenko, Volodymyr Sonyčev ir Bogdan Supruniuk. Jų eksperimentai neapsiribuoja vien muzika, juose yra ir gatvės, ir industrinio meno pasirodymų. Jie daro dekoracijas teatrui, vakarėliams ir taip toliau. Kūrinys vadinasi Vatnik. Labai toksai su propaganda susijęs žodis ir mes žinom tos žmonės, kurie yra nukentėję nuo propagandos ir neaišku, kas darosi jų smegenyse, ar ne. Ir kūrinys parašytas 2017 metais, sukurtas pakankamai senai iš albumo Jaiga. Tai siūlau ir paklausyti šį kūrinį, taigi ZSUF iš Ternopilio ir kūrinys Vatnik.

0: Vatnik jautri natūra, Vatnik Putin agentūra. Jūs girdėjote tokį eksperimentinį kūrinį kolektyvo ZSUF iš Ternopilio, kuris taip ir vadinosi Vatnik, Vatnikas lietuviškai. Taigi jūs klausote laidą Palenice, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir mano svečias Valentino Novjun, fotomenininkas, menotyrininkas. Tai Valentinai, į pabaigą mes jau turim nedaug laiko. Ką tu galėtum pasakyti apie tą dalyką, kad fotografija ne visada tai, ką mes manome, kad tai yra fotografija?
1: Taip, kai tu gerai pastebėjai, kad fotografija yra menas, o į meną reikia žiūrėti kaip vat, kažkokį požiūrį, interpretaciją. Ir aplamai su vaizdais, arba geriau sakyti, gal atvaizdais, reikia žiūrėti ne tai, ką jie rodo, o kodėl jie tai tau rodo. Ir koks priežastis, kad tu tą matytum. Ir tada gal bus aiškiau truputį. Čia apie viską, kaip ir propaganda, plakata, fotografija, video. Kodėl tau tai yra rodoma ir kas už to stovi. Kad žiūrėt ne vaizdą, o kaip visą atvaizdą pabandyt pagaut.
0: Bet kaip tai sunku, milijonai fotografijų gimsta kiekvieną dieną, milijardai žmonių fotografuoja, atsirinkti, aš nežinau, kur mes einam. Dar dirbtinis čia intelektas mums čia gadina visą tą lengvumą gyvenimo.
1: Iš tikrųjų, kiekvienas dalykas gali būti panaudotas ir blogiam, ir geram dalykam, kaip ir dirbtinis intelektas. Tai jeigu kažkokie sugeneruoti dalykai gali būti panaudoti ir mene, taip pat gali būti panaudoti ir propagandai, nu, kaip ir fotografija, kaip prieš tai buvo ir piešiniai visokie, tai irgi ten Staliną nupiešti. Irgi atrodo, kad nelabai gerai, bet dažai gal nekalti. O kas tai padarė, tai čia jau kitas klausimas. Ir kodėl, ir ką tu tam turi pamatyti?
0: Kągi, Valentinai, nežinau, aš labai džiaugiuosi, kad esi toks žmogus, esi Lietuvoj, darai labai svarbius darbus, kiek žinau, dabar ten rašai svarbų darbą, nežinau, ar apie tai sakyti, nesakyti. Disertacija tavo apie Ukrainos ir Baltijos šalių fotografiją, ar ne? Nu, tai bendrais brožais, jeigu galima sakyti. Manau, labai svarbus darbas. Apskritai, lietuvių, ukrainiečių santykiams dar vienas toksai rimtas tyrimas, ką mes ten turime pas save bendro ar skirtingo, aš taip suprantu. Tu ten turbūt kalbi ne tik apie dabartinį laiką, bet apie ir istoriją, ar ne, fotografijos tų šalių.
1: Taip, apie sąveikos ir santykius tarp ukrainiečių ir Baltijos fotografijos.
0: Tai labai svarbus darbas ir taip pat linkiu, minėjai, kad bus tavo paroda, ar ne?
1: Turėtų būti kitais metais Radvilų rūmose.
0: Atnaujintuose, ar ne, Radvilų rūmose, kai bus jau pabaigta. Paroda tavo. Čia fotografija ar kažkoks kitas dalykas?
1: Naudoju fotoaparatą savo kūriniam.
0: Gerai, taigi lauksim Valentino Novjuno ir parodos ir kitų svarbių darbų. Taip pat tikrai patariu apsilankyti jo puslapio odnovjun.com. Tikrai yra įdomių fotografijos meno projektų ir darbų. Bus įdomu. O dėkuoju Valentinui už dalyvavimą.
1: Ačiū tau.
0: Buvo labai malonu tave matyti, pasikalbėti. Kaip visada, duodi to tokio rimto turinio.
1: Ačiū.
0: Pokalbiai. Ir, bičiuliai, turiu ir aš atsisveikinti su jumis iki kito trečiadienio. Paliksiu jūsų punk-futuristinių duetų The OPG, tai grupė iš Charkivo miesto, nuo kurio mes šiandien ir pradėjom. Specialiai jį parinkau šiai laidai. Ir jų kūrinys Teplo, šiluma. Taigi su jumis buvo laida Palenice, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir aš, Aleksas Oleksa. Šilumos ir meilės jums, mėly Start FM klausytojai. Iki ir slava Ukrainiai.

0: mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: DJs, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: wave. I don't play, get you seasick, charged up.
1: Jūs klausotės Start FM.
2: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.